maaso go mukama tunakusinza nga kuba teri katonda mulala gwanidde kusinzibwa teriyo katonda w'amaanyi alibaawo wadde yali tewali yegwo wekka gw'asaanidde okusinzibwa.

twagala tukuyita amakyagalira mukama otulungamye otuyigirize otusomese tukomawo mukama okutandika naawe tubadde twawaba nga twekulembera nga tugoberera byaffe tetugambwako naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso tumenyeka mu maaso gusa tukomawo ku bigere byo tukomawo mu maaso go mukama tuluŋŋamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumaliza sesioni eno yimusa emikono gye mu bbanga ng'akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino mugambe.